0: onyame so be ye.
1: Amen.
0: Twɛ. Ya fa ye ho atu nipa so. Ya de ho tu nipa so a, eke ye wu. Ya de ho tu nipa so a, eke ye nua. Ya ka ba bia ne afi. Ne akwa bia sa ne ye sha. Na onyame de ye pia. Onyame be ye sama.
1: Amen.
0: Onyame be ye sama.
1: Amen.
0: O je se o yale ne du be ko wu.
1: Debi.
0: Yale ben. Stroke.
1: Debi.
0: Diabetes.
1: Debi.
0: Den. Yale ben. Yale ben na nyame timi sa. Hwɛ wonim. Yeye yeye nipa mpo. Yeye ade a. Ye de foforo to ose. Se we ni se ya. Ye sande fo de da won dada na ye de.
1: E be shalo.
0: Na Yakobon obo ye. Ukidi na se ya. Onyame wo foforo.
1: Oh
0: brand new.
1: Yes.
0: And up and numero ya.
1: Yes.
0: Ji brand new.
1: Amen.
0: Ji brand new.
1: Amen.
0: Ji brand new. Akuma na se ya. Eye duwa ye no. Anatria.
1: Yes.
0: Sa akuma no.
1: Yes.
0: Onyame ma foforo.
1: Amen.
0: Onyame ma foforo.
1: Amen.
0: Obra bo na se. Anatria.
1: Yes.
0: Yesu di mo. Ji foforo.
1: Amen.
0: Ji foforo.
1: Amen.
0: Ji foforo.
1: Amen.
0: Wotuma na se. Anatria.
1: Yes.
0: Yesu di mo. Onyame ma wotuma foforo.
1: Amen.
0: Omo wotuma se ka.
1: Amen.
0: Omo wotuma foforo.
1: Amen.
0: Omo wotuma foforo.
1: Amen.
0: Awo.
1: Yes.
0: Oba wonta.
1: Amen.
0: Oba wa wa nta.
1: Amen.
0: Oba wa nsa.
1: Amen.
0: Anatria.
1: Yes.
0: Yes, Amen. Yes, Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah, hallelujah.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Wedding.
1: Yes.
0: The way down, down uncle.
1: Yes.
0: Fena Beno by Papa.
1: Jesus.
0: Fena Beno by my Papa.
1: Amen.
0: Amen.
1: Yes.
0: And in your
1: yes.
0: No, Yami bets you.
1: Amen.
0: How Ben our
2: FM?
0: Am I never been out for Yamisha?
1: Amen.
0: So I jedi. Send Yamia Joe.
1: Amen.
0: So I jedi. Send Yamia Sam. So I jedi. Send Yamia Sawi Ali.
1: Amen.
0: You Yami P.
1: Yes.
0: You Abraham Yam.
1: Yes. Amen.
0: You David Yam.
1: Yes.
0: You Jacob Yam.
1: Yes.
0: Mesumi wo nyanko.
1: Amen.
0: Nyanko pon.
1: Oni
0: ni David nyanko.
1: Yes.
0: Oni Jacob nyanko.
1: Yes.
0: Sanya meno. Ana ya di en wato no so.
1: Amen.
0: Na ondi e hambo. Na won san di e hambo so.
1: Yeah.
0: E mo bin dada.
1: Yes.
0: Se wa bon paye sa. Unya hwe. Ka che se wonya bebi. Wonya bibi.
1: E
0: fi se wa ma de pa bi ache.
1: Amen.
0: Enye ni pa nyana da sori. Enye ni pa nyana timi sori wa ne obokete so. E bi ko dae no. Sovo, obi timi kwa da. Adia beche no, nane fada ni fun. Obi timi kwa da. Adia beche no, nene niye fra. Obi timi kwa da. Adia beche no, yenyane na.
1: Yenyane.
2: Oko.
0: Enyamye unye mokbo.
1: Yes.
0: Oti ya kwa di ya ba. Enye yale wenebe kunye.
1: Dabi.
0: Enye ni mwase ye famu ye. Ene di yebe kwa ose yi.
1: Dabi.
0: Nyame kanyo.
1: Amen.
0: It's yes.
1: Amen.
0: Onyame kanyo.
1: Yes.
0: It's yes.
1: Amen.
0: Onyame kanyo.
1: Yes.
0: It's yes. Ni obani ako.
1: Amen.
0: Se wato mene ma yali ya. Wato mene ma ninguase. Buahon.
1: Yes.
0: Amen. Sa ekana. Se si kana oji yenu. Midi yesu oja be tuyakama.
1: Amen.
0: De wa jefri me wono. Midi yesu oja de ebe tuyakama.
1: Amen.
0: Na wonsu be bonho. Edu. Ube bonho ae de.
1: Ede amani.
0: Ma wali ena ukunu no. Emu ni jena uji free mi se. Emu ni jena uji free mi se. Anachia.
1: Yes.